0: مردم اجلو مقرره سنده اولاد جان نفس نوبری و دیرم با قانیلی گره یه دهنه و شیرا تو یوم آجون نبری بکره مو از دارم نام بسو ام برو احنو تنی یه نانتی مماتی تو گودا خاکا الو پایاسو یه دیده یه بویوسو نکشما میتوان دارم ام بوی یا موینی اب یه شمی شیبره یه کرو سانسان سو یه سکو کو کسو ببری بی نیتی یه اندین یه بی وینی یه سو نگه پتوان دارم
1: Monsieur Lanois,